ni oluoro kabisa tijo luore go ti luore go eh tijo ni na mi na kana kubi kini dokra kubi kini eh nama kuchunde o kashi nama kuchunde kubi dokra nubi mamlo mabere kwa na kiki koro kone kwa miye ario kachiele kwa nyo kini kachiele kwa nyo lakini bigi okaji chode chode katia kongo I thought.

wa Yesu Kristo ya Simon Yepolo inenya Simon pako nyigenda loduto bile pile kwa cheukinyi kwa riyo godio chem nyakagodhiamo ine mwapako nyinge ya nyasaye

no, no, no. Si ti va chama puro, na mano yo. Macata chama puro, na mano yo. Si ti va di capido, na magoño na. Macata di capido, na magoño na. Tocate cuina pido, na maya honi. Macata cuina pido, na maya honi. Una kinwogine karo gumbi, una kinwogine karo kanya kwaka, una kinwogine karo anjola, njunjula naona ga kumudi ya boda, njunjula naona ga kumudi ya boda, wadana naona li kumudi ya boda, wadana naona ga kumudi ya boda, unia toda ove kumudi ya boda. Ayuni dao no no no mudiri ya bodako Edita dao nada no mudiri ya bodako Yasemi dao mali no mudiri ya bodako Yokata dake maraju kwa nuluwera kiyem Makata dake maraju kwa nuchaya kiyem Garu dao no no no mudiri ya bodako Osito dao nada no mudiri ya bodako Kaduri dao nada no mudiri ya bodako Makata da kemaraj, kwa nu jaya kaye, puruaya.

changa ni rumba. Atina, Tina, salimia Olga. Ejaka Black, kuyo minsala kwa manyonyako.

ya chuli floro wa dera tuaneka. Kota eli flora du nyonya mama wina.